Sabrina Carpenter var det her med Feather. Så er det Nelly Furtado og hendes Say It Right her i Før Natten på P4.

0: Musik og nyheder natten igennem.
1: Natradio på P4.
2: All y'all radios out there. Song goes out. Yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, y'all. Yeah.